tebe ko dede. Na tim voći pritoloći kinj paseća u šidli. Jak ne ljublju to ni vozmu, hoć gula bi im srebli. Kupam snižok na ovižu, da vse propadaje. Poženjev se mi malenki, a deber si kaje. A jak mi se ishodili, suhi dube cvjeli. A jak mi si rozhodili, zeleni zovjeli.